0: Nanoq FM Bilarisa Rutin.
1: Oh no!
2: Ayun ilak nerung idiok lima kioski unwa nagarot wa kiosi sinnaso. Parasita murid iprenet nerakutan esapesul. Lima kiosk Facebook yetiut ettevikit imeroni pisiesetit esetoyasut esimisarit unga fialtres nolin haltresimut.
3: Lima kioski asit kasutuleu kasutuleu.
4: Skærte igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
0: Nanoq FM.
5: Vi er oppe.
6: Yes, ni bør søge, du sagde søge.
5: Op.
6: Og klar. Nå, ni bør. Ni bør unge lade. Ni bør.
5: Jeg gør, ni bør.
6: Må nok bør unge lade.
5: Yes. Okay, du er sammen.
6: Op. Det er mere lade, du er tøm.
5: Er unge lade?
6: Yes. Er klar til mig.
5: Okay.
6: Sama juga yuk.

0: Du samler nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Så bare med at huske det trævierne, det er min mærsok. Nu er jeg galtlunni, så kan jeg lige lagt dig sin næsseltlunni. Udlukket af en imaklunni, og nu er min uddeltlimani, giver sig af din rækbog. Nu er jeg en næksikund til mod mitret. Af en imaklutunga, nu tjukker jeg så rækdes sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 30. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina Suomi, kää kuidutpit. Ime duuni, tuutavin ni huomutpit.
2: Tässä lumikyylis kääpi mittu kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liime kioski unnu aina aga ruottu ja hiusi sinna asun. Pizza, karisut, suutavin ni, sipsit, mä kuidutu. Jummi, jummi, ässäppä suihlu. Liime kiosk, Facebook ja tuudetta viikit. Ime duuni, pisi essätit, ässä torjasluit, SMS-sarit unga. 54-01-50-simut.
3: Liime kioski asit, käsuttu leu, käsuttu leu.
4: Lumi, tibur rakket op på. Tibur hjemme sak er huset på, der tydelig er nip september var fungeret nu. Nu er den så på suare sak, i dag der er nyt, der man nu. Det kan man slå i sig, sin atomik, i sig synes jeg selv ikke, du nærer så rest sammen. Marsum om man binger, som om man mere, når man rundt. Sidste man et af fungeret, der kan du nu. I dag tid, og gør man, nu der er jo så putt, gav vi dit dag, lykke julet, amme dag på romlen, ikke du nærer vi. Kiser du i vores sat, så kan man så, når kan gav vi dag fjert historik. Og nu i dag, man har sagt, når binger, som nu, i synes jeg, når bisse sig, man synes, at gongen nu. Man kan ikke så rart det sak. Tibur i Oslo-Innan, ikke som man rækker, amme det sak. Weekend til middag, når du nærer dag, er det nu. Matte Sassoni. Tivoli mi, tjekkos!
0: Nanok FM.

0: Hoi. Mari, mogen je nou eens wak?
1: Dus aan naar Pet Nenok FM.
2: Mayday, mayday. We are thinking, we're thinking.
3: What are you thinking about?
1: Dus aan naar Pet Nenok FM, 100 megahertz.
4: Nu moet je lessen met jullie massaal.
5: Så bare med at huske dybt træve i det er min mærsok. Nu er jeg ret lønne, så kan jeg lige lagt dig sin næste lønne. Udlukket af en mærk lønne, og nu er min lønne slimmerne, giver sænger til en rækbog. Nu er jeg af en nok sekund til mod mit tid. Af en mærk lønne, nu tukker jeg synes rækte sag.
4: Hvad er udsigten for nu?
5: Søndag den 30. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader, og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 7 meter per sekund.
6: All right.

0: 500 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Så bare med at huske det træve er net det i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lige lagt dig sin næste lønne. Udlukket af finde mig lønne, og nu er min lønne simpelthen giver sig af din rækbog. Nu er jeg en nok sekund til mod mit tid. Af finde mig lønne, nu tukker jeg så rækt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 30. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 7 meter per sekund.

nano FM ullo unnuarlu selfie nano FM.

0: Du sang nær bedt, nænok FM.
1: Du sang nær bedt, nænok FM, 100 megahertz.

0: the police, because they can't arrest me.
1: My money don't.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i mig så hårdt.
2: Så bare med at huske det trævier ned i min mærsok. Nu jeg kan lunde så kan jeg lige lade dig se næste lunde. Og du kan også finde mig lunde, og nu er mig lidt Ano ka awan naksikon si Mutmitsarit at finimaklito nga ano tsukka susakaktasak.
1: Hver usikten for nuk.
2: Søndag den 30. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: нассаллуни уллуккут арфинимарлунник уннуамилу таллиманик киассангатиннеқарпоқ анораа аваннақ сикунтимут митерит арфинимарлутугаанут суккассусеқартассаақ
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
0: Søndag den 30. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Susanna. Susanna Lock FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare med at huske det trævierne, det er min mærsok. Nu er jeg gældende, så kan jeg lille lagt dig sin næsselunde. Udlukket af finde mærsokne, og nu er min udalsimane, giver sig af din rækbog. Nu er jeg en næksikund til mod mitteret. Af finde mærsokne, nu tukker jeg så rækt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 30. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Du sang nachbet nanok FM.
1: Mayday, mayday. We are sinking, we're sinking.
2: What are you thinking about?
3: Du sang nachbet nanok FM 100 MHz.
4: Nu må til det samme gælde mig
5: så
4: af.
5: Så bare med at huske det trævierne, det er min mærsok. Nu er jeg galtunni, så kan jeg lille aftaksen næsseltunni. Udlukket affinni maglunni, og nu er milutalsimannik, giver sænger til nærkbog. Anora af en naksikund til

0: at meteret. Ak finde maklet du gange nu tukke susakte sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
0: Søndag den 30. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Du samler nok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Så bare med at huske det træve er det i min mærsok. Nu jeg kan lunde så kan jeg lige lade dig sende næste lunde. Udlukket aften i mærlunde og nu er milut at slimane giver sig at den rapport. Ano ka awan nak si konti mot mitsaget. Akfin ni makluto nga ano tsukka susakaktasa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 30. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarissa Rutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Lachnerung i det klima kioski undervandet rot og hjus i sin næse. Parasitamodet i brændet nede rutten er slappesul. Lima kiosk Facebook er til at det virket. I med du nyt besøgt sig til at det dog er slut. SMS'er et unge 54 01 50.
3: Lima kiosk i asiet. Kasjo du lev. Kasjo du lev.
4: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: sammen med Abbe.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Så bare med at huske de betrævierne, det er en mere sorg. Nu er jeg rettelig, så kan jeg lille lagt dig sin næstelig. Udlukket af finde mig lønne, og nu er min lødelse man ikke, giver sænge til en rækbog. Nu er jeg en nok sekund til mod meteret, af finde mig lønne, nu tukker jeg så rettet sag.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Søndag den 30. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 7 meter per sekund.

Nanoq FM ullo unnuarlu. Selfie. Nanoq FM. Tell it.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Oh no! Nanaqutakkanum ussimarput.
2: Ayun ilarnalunngi uklima kioski unnuanaagaluartu alliussisinnaasu. Parasitamuulit ipprinnit nalequttat allarpassuulla. Lima kiosk Facebook yatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut ssmmissarit uunga 54001 50.
3: Lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu.
4: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i mig sag.
2: Så bare med at huske det træve er net i min mærsok. Nu jeg kan lunde så kan jeg lige lagt taksen næste lunde. Udlukket af fine maslunde og nu er milut at slimanik giver sig at den rapport. Anu har af en næksikon til mod mitteret. Af fine maslutunger nu tukker susser rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 30. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Oh no! Nalakotek ka nung simabot!
2: Ayun nilak na nung idiok lima kioski unwa na agadwato at hiusisin naso. Parasita mo ulit, iprenit nalakotan at sarpasul. Lima kiosk, Facebook at iwit at tawikit. Imadunit bisiesatit at latoya suit, SMS-sarit unga, 4301-50-simut.
3: Lima kioski asit, kasut tuliw.
4: Skærte igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nedung idiotli me kioski unwa nagadwat wa khiusi sinnaso parasitamodit iprinit nalerutta allarpassuil lima kiosk facebook iatut attavikit imaluni pisiassatit allattoriarluit smmissarit unga 54 01 50 simut lima kiosk iasit kasutuleu.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanok Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanokmedia.gl.
0: Nanok FM.

0: Deutschland auf FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare med at huske det trævierne, det er min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lige lagt dig sin næste lønne. Udluk godt af finde mig lønne, og nu er min lønne, at man ikke giver sig af din rækbog. Og nu er jeg af en naksikon til mod mit sæt. Af finde mig lønne, at nu tukker jeg så rækt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 30. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilari Saarutin.
1: Oh no!
2: Ayun ilak na rung ilio klima kioski unwa na agarwa to ahiusi sin naso. Para si tamurit iprenit na lakot at sarpasul. Lima kiosk Facebook ya tiwit at tawikit imadunit pisiasatit at lator arsuit SMS-sarit unga 4301-50-simut.
3: Lima kioski asit kasutuleo, kasutuleo.
4: Skærte igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
0: Nanoq FM.

0: FM du samme appen.
1: Mm-hmm.

0: Nanoq FM bilagi sa akotin.
1: Oh no! Nalakotek ka nung si Mabud!
2: Ayun, ilak na nung idiyo klima kioski unwa na agadwato at hiyosisin naso. Para si tamurit, iprenit na lakotan at lakpasul. Lima kiosk, Facebook iya tiyot at tawikit. Imadunit pisiyasatit at latoyasuit isim misarit unga fialtres nol in haltres simut.
3: Lima kiosk iya siit, kasutuleo, kasutuleo.
4: Skærte igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gille mig sig af.
1: Så bare med at huske det trævierne, det er min mærsor. Nu er jeg rettelig, så kan jeg lille lagt dig sin næsselunde. Udlukket af finde mærsorne, og nu er min uddelsimane, giver sig af din rækbog. Ano ka awan naksikon si Mutmitsirit? Afi ni Maklutunga ano tsukka susakaktasa.
0: Hver usikten for nuk?
1: Søndag den 30. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +5 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 7 meter per sekund.
2: Du sang Narpet, Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, hyggehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nelung idiotli me kioski unnuanaagaluart akkiussisinnaasu parasitamuulit ipprinnit nalerquttat allarpassuulla lima kiosk facebook iatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut smmissarit uunga 54501 50 simut
3: lima kiosk iasit kasuttuleu kasuttuleu.
4: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: ассаллуни уллуккут арфинимарлунник уннуамилу таллиманик киассангатиннеқарпоқ анораа аваннақ сикун тимут митерит арфинимарлутугаанут суккассусеқартассаақ
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
0: Søndag den 30. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanook FM, Pilaris Arutin.
1: Oh no!
2: Nelung idiot klima kioski unwa nagarot wa kiosi sinnaso parasita murit iprenet nelakutta allarpassuil lima kiosk facebook yatigut attaviikit imadunit pisiassatit allattoriarluut smmissarit uunga 54501 50
3: lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu
4: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
0: Nanook FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Så bare med at huske det trævige ned i min mærsok. Nu er jeg ret lunet, så kan jeg lige lagt dig sin næste lunet. Udlukket af fin i mærsok lunet, og nu er min lukket slimanik, giver sænge til den rækbog. Nu er jeg af en naksikund til mod mitteret. Af fin i mærsok lunet, og nu tukker jeg så ret det sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 30. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Oh no! Nalakottakka nuussimapput.
2: Ayum ilaq nalungiliut liimakkiorski unnuanaagaluartu aggiussisinnaasu. Parasitamuulit ipprinnit nalakuttat allarpassuulla. Liimakkiorsk Facebookiatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut SMS-serit uunga 54501 50.
3: Liimakkiorski aasiit kasuttuuliu, kasuttuuliu.
4: Skært igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
0: Nanoq FM.

0: Partner noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: At der er ikke nogen nummer, at huske på 31 er nødt i en mere sorg. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille lagt dig sin næsset lønne. Og lukket af en opbing af sønne. Og nu er min lukket til man ikke giver sig til en rapport. At nu er af en nok, så kun til mod mig til at sige mig tunge an ud. Så kan jeg synes rigtig det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 31. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilal Risarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nelung idio klima kioski unwa naga dotto hiusis naso parasita murit iprinit nelakutta allarpassuil lima kiosk facebook iatut attaviikit imaduunit pisiassatit allattoriarluit smmissarit uunga 54 01 50 simut lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.
4: Did I really just forget that melody?
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Tilissa Mikili Masaru.
1: Atasin on nami akustip ina travi aniti imimersok. Nu yakasuni sakin nililaktaksin nasasuni. Utlukut afinak pingasunik. Unu amilutasimanik kiesangatin nakakpok. Ano ka awanak si konsimot mitsari si samatunganut. Sukkasusakaktasak.
0: Hver usikten for nuk.
1: Mandag den 31. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperaturer på plus 8 grader og nattemperaturer på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Oh no! Nanoqtak kanumussimapput.
2: Ajun ilaq nalung iliut liimakkiorski unnuanaagaluartu allusisinnaasu parasitamuulit ipperiinnat nalequtta allarpassuulla liimakkiorsk facebook iatigut attavigikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut ssmmisserit uunga 54501 50simut
3: liimakkiorski asit kasuttuuleu kasuttuuleu
4: Sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må tilæsse mig gille mig så hårdt.
2: At der er sin ånd om i akustip 31 er nidt i imimersok. Nu er jeg kaldt så kan jeg lille lagt sin næste lønne. Udlukket af en opbinger sådan ikke. Og nu er milu til man ikke giver sig at sinne rakpok. At nu er af en nak, så kun til mod mit rigsig som at unge anud. Så kan jeg så rakte sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 31. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Oh no! Nalakustak ka nung simabut!
2: Ayun ilak na nung idiok lima kioski unwa nagadwato at hiusisin naso. Para si itamurit ipreinit nalakustak at lakpasul. Lima kiosk Facebook iatigod at tawikit imadunit bisiesatit at latoyasud SMS-sarit unga 4301-5-simut.
3: Lima kioski asit kasutuliw, kasutuliw.
4: Sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i mig sag. At
2: der er sådan noget med at huske på en træve er net i min mærsok. Nu jeg kan slå ned så kan jeg lige lade dig se når jeg slår ned. Og så kunne jeg finde penge sådan ikke. Og nu er min lille tæt man ikke i sengen til en rapport. Anu har avan nok. Så kun til mod mig til resi som at unge anut. Så kan jeg så rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 31. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Nanook FM, Bilarisarutin.
2: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
3: Lachnerung i det klima kioske undvarnager og to hjuse sin naso. Parasitamodet i brændet nede rutten er slappesul. Lima kiosk Facebook giver til ud etter vikket. I med du nyt besidste dit ældre slut. SMS'er et unge. 54 51 imot.
4: Lima kiosk i asiet. Kasu dolev. Kasu dolev.
5: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanook Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanookmedia.gl.
1: Nanook FM.

0: Nu må til at sige mig i det masser af.
1: At der er sin gang når mig er hustet i en træviernet i min masser. Nu er jeg kaldt så kan jeg lige lade sin næsselne. Og lukket af en pingasunik. Og nu er min lutelse man ikke er sengt i en rapport. At nu er af en nak. Sekund til mod mig til at sige mig tunge anut. Så kan jeg så rette sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 31. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Oh no!
2: Nelung idio klima kioski unwa naga dwato a hiusi sin naso. Parasita murid ibrinit nelia kutta allarpassuill. Lima kiosk Facebook ia tiwud atta viikit imadunid bisi essatit allattori arluid SMS-sarit uunga 54-01-50-simut.
3: Lima kiosk ia siit kasuttu leu, kasuttu leu.
4: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
0: Nanoq FM.

0: Du sang nach Band Nano FM.
1: Nu må Tille sætte mig gille mig så hårdt.
2: Og der er ikke nogen med at huske på 31 og 90 i min mærsok. Nu er jeg galt løn i sig en lille lagt af sin næsselløn i. Og lukket af en opbing af sin ikke. Og nu er milu til man ikke giver sig at sinne rapport. Og nu er af en nok sekund til mod mit rigs i sig med tunge anud. Så kan jeg så rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 31. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Zoet.
1: Nanoq FM, Pilarissa Arutin.
2: Oh no!
3: Ayun ilak nerung idiot klima kioski unwa nagarot to hiusi sinnaso parasitamurit iprenet nerakutat sarpassuul lima kiosk facebook yatut attavikit imadunit pisissatit allattoriarluit smmissarit uunga 54501 50
4: lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu
5: Sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
1: Nanoq FM.

0: Tusammenarbeid 100 MHz. Nenok FM.
1: Nu må til at sætte mig i det masarut.
2: At der er sin gang når mig er kostet en at træve en et i min masok. Nu er jeg kastlunet, så kan jeg lige lade sin næsatlunet. Og lukket af en opbingasunik. Og nu er min lukket man ikke i sengen til en rapport. At nu har jeg nok sekunder mod mig til at sige mig tunge anud.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 31. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 8 grader. Og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarissa Rutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nelung idio klima kioski unwa nagarot wa hiusi sinnaso parasitamurit iprinit nelakuttat allarpassuul lima kiosk facebook iatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut smmissarit uunga 54501 50 simut lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar
1: noch FM 100 MHz.
2: Nu må til at sætte mig i det med sig af.
3: At der er ingen nogen med at huske på en at træve en i det i min mærsok. Nu er jeg kaldt lunis og en lille lagt af sin næstlunis. Udlukket af en opbygning af sunik. Og nu er milut at lima nikke i sænge til en rakpok. At nu er af en nak, sikund til mod mit rigsig som at unge anud. Sukke sus rakte sag.
2: Hvad er udsigten for nuk?
3: Mandag den 31. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Du sang Nærbet, Nanok FM.
1: Du sang Nærbet, Nanok FM, 100 MHz.